0: رمیش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے، اس نے آئیڈیا سنایا۔ اس میں رشی کپور ہے، نیتو سنگھ والا رول ہے، اور باپ اور ماں ہے وہ ہے، اس میں راکھی کا رول نہیں تھا۔ تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں، لیکن اس میں چینجز ویجز ہوگی۔ نیا نیو کمر تھا رائٹر،
0: جی
1: انہیں کا نام ہے، رائٹر سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے۔ تو میں نے چنٹو سے کہا، میں نے کہا بھیا یہ ایسا ہے، ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے۔ بولا بہت اچھا، اگر ساگر سردی کر لیں تو۔ تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال، وہ جو ایکسپیرئنسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے۔ اور الیسٹریٹ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا، ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں، اس کا فیس بہت آتا تھا، ان کا فیس آیا، انہوں نے وہ بھی دکھایا۔ ایسی کوئی عورت، اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا،
0: ہاں
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا۔

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے